0: Buenas tardes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Al-Fatiha, me as-salawat, Allahumma salli alayhi wa sallam.